ilijibitemu. Nilipotuma inyane, alasipuma neke wajisimu wetubai, lora kama inyane. Nilipotuma inyane, nilipotuma inyane, inshallah, dengan inyane. Nilipotuma inyane,